0: NRK MP3.
1: Ny musikk. Jeg var litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en shit, men. Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet, og var sånn, woof.

er jeg som heller. Du ser ikke meg i kirka, det blir sene kvelder. Ølbriller på, jeg går i mange feller. Sene kvelder.